sen sen na bonsam ayewo aga samrei sen na bufiefo abenfo ayewo hey aga samrei at sen